قانی بنو بیسم اگه تایز بات سبایت آگنو بیهی مگای ایم هیو جی شگاجا نیشوت تا جیس کسید گا جیس بنانو چه بیسم موده مگی دیشه مالی تو نام اگه دین ده های چه نگو منانو تنس دا با های مچه دو جگه انجی گا نگو مودا گیا کمو آی ها نگو مون چه بهتم که گنو جی مسی گما آو چه بهتو اگه چه نگو مودا گیوی آگه چه با نگو مود ویگا جیس کو دوستی چه